0: Pasuwaw,
1: hi, kopya boss yan. Pakinangawno.
2: Pakinangawno.
3: Sambahan boss kadasan Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.